Fuwa fuwa awo ye yiwa ya o. Da da da da. No ya nebo wa fwe. Awo ye wa ya.